0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Kivo Gary Mix.
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
2: Just ba na gaya muku ba?
4: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da datar ka take a kunne.
2: Me ya zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
4: More datar ka kuma leave it on red.